0: Selanjutnya, membaca ayat kursi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu

0: untuk sholat subuh dan maghrib dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdah La syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu Yuhyi wa yumitu Wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan tayyibah Wa amalan mutakabbalah

Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.

Musa berkata, "Patutkah aku mencari Rob untuk kalian yang selain daripada Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kalian atas segala umat?"